وبذلك امي مرا بال شوجي شوي دادش شوي فينجي هوا لو گريد قلب خدا مشو بيري ملي تقول زيرا كدا برانيا كدا گوزي وجنو گي از هب دست ما خوب گنه برفین بافه جمنا و حشب مال جاسیر قضا به گونی که کرا خوزی دفاع مرال دنیا خبوله قدل مگل افتاد احوز سیم نگنه در تزام کوجی میرا دوله که حرام جه پیدا لا كل سيم دولة حرام لا بشبه بايزة دولة حرام لولي برخي وقم خلق شمال محرمي لا شف هذا دسة مقرمي لسدا ايها ايها اني اخي ايها ايها ايها ارها بشيك يا مو اما حرام